sicily šemde, albat vih nebit asozdatis, a sicily šemde, mogu je nadreba čveno zdati, a sicily šemde, ma in zviždebit bebrebi herezat, a sicily šemde, mogu je nadreba čveno zdati, a sicily šemde,